Arotem bikro na so nyina boyo na dan kwa won suru no ba ne sinson itandi nga wi son no ba ti agire Arotem bibukro goguna de wi boengani tusia sanu sanu sube sende ma to yera.

bai aka halo bai manane bai ga bai tuli na ba ta ba tuli ne ta ba gan ka bai no bai ta ba sao un wo ya tondram di ka hi ka kwai ro wo tondro ha wa ni ju bai sa bai ya ho ko ko sa ra ba kan ya un bon ga ya ko sa ro bon pour le bébé ouais ça va pas gagner ya yé bagain dro sa pa dro ba dang dro ba gagner c'est sous quand tu sors ya pas pa han dro ba gagner ça ça pa wa ni gon ana ba le sous.